0: përrin pis bëng dhe në rira kajs së të live isës e maj pa La pracuur di burdërej në se alës zë okej maj bra
1: Is dit hoe die jimmel lyk? Hier op RSG, dis Adam Tas wat daar die liedjie sing.